0: me e ho ani ake o no dia ma o na wo kro no thanks to you computer clinic dbs me kan chose da no ye boso e dia ma o na omo wuri finia ma ni nyina no wo mo ateso ha mu abupen edu etifa ho bo wo mo na omo mo odan so ma o franco trading enterprise wo fu na ekuta una enya no misro na edie ye nkuta fo bo ne mfa nante fo ni chemu wo franco trading fo atena ye anase bia wo pe di freezer anase bia tv na wo pe e ye franco trading enterprise twi omo app ni to fo so na enom emfidwedi ase sai nyuma kuya da moment na no pe yi ye samu fo pe ni wura kofi adon fem wasan sem no mukro agye di asma ma yen apasamakafo amase nyina agye me kwadwo bi emrekwa no pe me ne
1: adwempa yene kofi mensa ne papa na papa ni wani mukan
0: ye kono no

0: Yeah, ye can one say mangina, and then you mea. Como bea actually will su beano, no, how bea wo fem beano. O dear, one no, a ninkomo, send it to beano. Or bejo, so fa pen, na fa paper. Nothing, natural number no to, saving or phone, so set Doctor Dubois, end point to be a pate clinic. Number no, 0244 86 7068. Now, my two,
1: yes, sir.
0: Yaka angina. Minim se kokoyao chest pain anasa ye bo eshishi ye anasa ye bo ye ya no dudu ona ni padudu ona obi enya bi pain na ebo yao no ye omo ahodo obebre ye obi a eno no efri akoma no ye obi a efri yahrawa ba bi a ye home anasa organ ebo ameti mi home from apako ye mu no lungs no ye obi a efri esophagus. Esophagus ni ye duane tube na duane ne fem koto ye yepo mu no ana ye wo bi kure fri numpe a ye wo ye bo e ho no inti no se wo bo e ye wo ye a niema bebre ni tini e deba nemu mangina e de no aya na efri akoma no inti angina e ye bo yare na se e koko ya wo a eno no e bo wonka ye sa akoma no ha obi aba ho na bempi na no ya na ha wa aba akoma no ho no e ye se akoma no moja dodo anka wose nke kwa akoma no ho ma akoma no timi di ye adwuma ne bo moja no moja dodo no akoma ne nya moja ne sa nti no ni pedia na kwa no moja ekọ ba bia se wonsa moja anko ho a wonsa ne bewu uni pedia na ba bia moja anko bia no ni pedia no fa no ebewu enu nti na yesu obi anya stroke adwene ne wu because moja entimi anko adwene ne mbia e wose ekọ sanso na akoma na ebo moja ko ni pedia ne mu nyina no akoma no so ehia moja ne bi se ebe ba no ho na sustain no se ne ebe ya akoma no kra no engu na ekoduru brebi na fa akoma no enya moja nke wo se nke enya na fe no heart muscles akoma no e muscles e nam a ebo ma akoma ne tim bo moja no se enya moja no bebre ya na fe akoma no asha ase se ewu na enu no ewu a at the yaw a beba nipano okoko na obu and no any friend say angina. Na bempi no my two yana a ba ewo ye koko a left side ho a wana kumana wo bia no don sa e to koko left side ho no for ho pe better sa wakumana e bo pe e bo na e hona kumana wonzi e hono na pempi no beti yao no. Obisu kwa wa na otino e ba etle ba ne nsani fa so kakra obo se na ote ya wo ho obi wo ha ya wo no ote wo ne bo no na wa sha ase se ote ne wo ne nsa e benkum ho ase ne betri ho ne shoulder ho bi wo ha na ne kon na ote ya wo no wo ho obi wo ha obo se na bodwe kra no na ote ya wo isu kra wo ho ote wo ne bo no na ote ne wo ne chi na mpempi no wo sha ase se wo ote ya wo na ye omu ahodo mienu ye wo de friend se stable angina. And I want your friend to say unstable angina. Obi o how much obeti ya wono wane koko no. Na e ye bra o ye juma. Ebi ya o ye bibi. Obi o kra na o four steps. Obi o kra na ne bia o chika bi anaso o ma bi ebi emu odu so. Obi kwa o ye bra wa kwa jima o kopi jana di eno. Ma time na ne bono e sa si se e ye ni ya. Na se watu ya wono na se o jaya de kode ya no o ye na. Na se o restia. Obo se na ya wono ne ko. Nti sɛ woyɛ obi a wobokoko na ɛyɛ woya no sɛ ba wɔ aberɛ a woyɛ adwuma anaasɛ woyɛ biribi a ɛhia energy a deɛ kyerɛ ne sɛ saa time no a woyɛ adeɛ no akoma no hia mogya bebree na ɛnya mogya no bebree ɛnti no na ahyɛ aseɛ ama wo bo no ahyɛ aseɛ sɛ ɛyɛ woya bon sɛ wogyae adekodeɛ no a woyɛ no pɛ na ɛyɛwo no wobo sɛ na agyae anaasɛ akɔ fam yɛwɔ deɛ fɛ ne sɛ unstable angina ɛno no deɛ ɛmfa ho ne sɛ woyɛ biribi anaasɛ wonyɛ biribia because ntini a ɛde mogya ɛkɔ akoma no ho ama akoma no anya mogya no ntino no ɛmu asisi paa yie nti na ɛno no any time biara no wobɔ sɛ na nnipa no na ɔte yaw wɔ ne koko nti obi kora a wada obi a ɔno ɔyɛ atrest a wɔda nakonyɛma ɛhwɛ tv koraa no obi a ebi ɔne obi di nkɔmɔ wɔ fone so koraa no anaasɛ obi kora a wate asɛm a eye kun no wọn sọ na nipa no wa sase ese ọti yawo no ewo ne bo na ẹtre ekọ ne nsa benkum so na ekọ ne kon ho na afi no na chi kura no na ọti yawo no ewo
1: okay
0: nti na angina no ye omu ahodo mienu nti wo bi a wo te koko yawo a wo se wo ti differentiate between sa niamam yenu no se bi a wo de no se wo ye